0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: ama yeu yeu yeu yeu ama yeu yeu yeu yeu ama yeu yeu yeu yeu yeu chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: chiwu chiwu ti
1: echo
0: ama yeu yeu yeu yeu
1: ama yeu yeu yeu yeu
0: ama yeu yeu yeu yeu yeu